Ракетин, ракетин як чаран сарі хуракрин, лі дужмин сарі зужикрин. Як жарна бхез сарі хуракрин, лі дняр сарі зужикрин. Лі льві хакі, льві арді товен жіане, жарі хаті чіандин, اف اردی جیانیه.